0: Takki tuu soru jutko simo kedo inge. Rinsa saharte. Saya menyentuhkan hati Sanur Pai Sena Cien sing sabar do ing
1: lang layangan kapakan
0: Totong wadidin ma Pentawe jimat Nanti di pentawe

0: Pokemon di harapan si Sutarman. Mar, tau cekrai kaos deh.
1: Jodoh yang mereka.
0: Omet jahiter amplop mah campuh bun di warung. Ngan usi amplopnya ripun.

buat Mang Uhe, beli jeng sonten Mang Uhe. Ke kanan wae ngawe atenge wae ke kirinya. Kalau saja lamun ke kiri mah sok tereh dibacana, lamun ke kanan sok po cara muka HP.

Kangge Mancu. Pabegasan kula kang keluarga sadayana enggak nyangakeun kalaguna. Manawi gitu kulagu ieu. Biasa gugah. Biasa kenging kabingah.